ناں اللہ ایم میہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایم میہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا ای دیکن بلوں گے داری فسکل ای فہو قبیلہ تکا داری کل تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیوی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے علمت تکا کم میہن حرمائی کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دین انگا وافاوے گیتی ماگے کم گے گلو مکی نواتا آئیلی گلو مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لی بیدے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من ایبسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویریوے یکلے گفانا دیما کوری ایبا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوکا لرجمناکا وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلیگے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تریا کی موین نونے شکننے شعیب گے فانو گے قومو گے میہوں گے نبیکمو یکلیگے فانو میں اللہ سلامک کرے بھی یکلیگے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن انگے گیتی ماگے کمو گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لیبینے کمکن انگوا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمي ایگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہ لے کمیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمت گے بلے ومون بلوا وڈی نگنوانے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی کے میگہرٹز ٹی وی ایف ایم کے میگڈی کے خبر تکائے کی کبات دو کھولی ارگن شہدا محمود گے دور ارکما بے وزارا کے کوارڈینیٹر کے مگام گما سے کے کرے وی لام دمبیدو نیریلی المرحوم عبداللہ شریف اوہار وما گڑکیں ریسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز تاوزی آوی تاڑوے چے عبداللہ شریف اوہار وما گڑکیں سوشل میڈیا کرے وی پوسٹ کا ریسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی مرحوم کے آئیلایا تاوزی دنوافا ایمنک فان کے پوسٹ کا عبداللہ شریف کی لام دمبیدو خطیب کما ہنگم کے دائرہ کا وظیفہ تنگ ادا کرے وی ہیوا کی خدمت تریکنگ فاہگ کرے وافوے رئیس کے پوسٹ نمہ والے وی مرحوم امین اللہ کے تنوس رحم لوا سورگے کے دائمی نیوم منور کو دیوونگے دی دعا دنوم راجی کا دمہٹن وی مسرکا میں کرم اومائے کو ٹیریف کھنڈالو ما انگریز سرکاروں ویس اسکن دیوکا ما ریسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوے چے ریسو جمہوریہ ویدالوی می ٹیریف کھنڈالو ما سرکارو میہاتن ویس آئی گینا مسکتے کے کرم کما پی ایس ایم نیوز کے نیشن چیٹ پروگرام گا واہک دکو ہوں ವಕ್ಫುಲ್ ದಕ್ಕಮ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಸರಿಕಮಕಿ ಸರುಕಾರು ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ಕಮೆದ್ದೆ ಎಸ್ಸಿನಾಥವಾಯರು ಇಂಗ್ರೆಸ್ ಫಿಲಾತಕಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಸ್ ಬೇರುಕುರ ಗೌಮುತೊಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಎ ಬಾಜಾರು ಕಮ ಮಿದಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಬುಧದು ಇಂಗ್ರೆಸ್ ಫಿಲಾತು ಮಣಿ ರಾಜ್ಯಂ ಎ ಗೌಮಂಗ್ ಎ ತೆರೆಕುರ ಕಂಡುಮಹಣ್ ನಗಮುಂಗ್ ಟೆರಿಫ್ ದೇಹಾರ್ದುಹುಗೆ ಮುದ್ದತಕ ಮೆದು ಕಂಡಾಲ ನಿಮ್ಮಫ ಇಂಗ್ರೆಸ್ ಫಿಲಾತು ಐ ಮಿಹಾತನ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಡುಮಹ ದ್ವಿಸತ್ತ ಮಾಫ್ ಕೊರವ ವಿಹಿ ಇನ್ಸತ್ ಟೆರಿಫ್ ಎನ್ನಗಮು ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿ ಅವಿದಾಳು ಎಮ್ಮಿ ಟೆರಿಫ್ ಕಂಡಾಲು ಮ ಸರುಕಾರು ಮಿಹಾತನ ವೆಸೈಗಿನ ಮಸೆಕತ್ತೆಕೆ ಕುರಮು ಕಮಾ

بارے یہ بیمی ہن تیار قراش ادی استویس بند تیار قراش اکموں اللہ گ ادب ونائی یہ بیمی ہن گ ادب ونائی ایورن نون اہم بیا کو بیرو گن مٹکے اے بیا کو تی بیمی ہن کن نیں گتے اللہ اے بیا کو دین وڈی گن ویتے ادی اللہ گ مگو گا تی بیمی ہن ہید کرا اچ تی بیمی ہن فری ہمے لبینتے ادی یبامی ہن بے انصاف نکروا مٹے.